0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: Hit Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 i 2 minuta, a u nastavku jednom pravi letnji hint, don't be so shy. I nije hint, nego hit.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.

0: I Humberstone.
1: Kako si najavio ono kao da treba u ring?
0: E pa ja tako i nekako mi zvuči kao da treba da uđe u ring, ali u ring sa svim ovim muzičkim aždajama i ajkulama i te kako ovaj...
1: Nemoj da ti bacim solfeđo.
0: U oko. Holy Humberstone. Dakle, in the left corner, to love somebody, da uslušamo je nam, to je slušamo na mestu broj 5.
1: 5.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time.
1: Pozdrav braću i sestre, evo završila nam se top 20 lista, vidjeli smo ko je pobedio, ako nismo nema veze, u nedjelju će da stigne repriza, ali svakako, opa, evo je muzika. Kotor i Zuki su nam sa top 20 otišli kućama, ali mi nastavljamo naravno žurku uz Party Time na Teddy Radio i kako drugačije da započnemo ovo kolo, nego naravno uz Nelly i Ride With Me.